0: ona leo. Pe fa pe foi. Fa mata ia vele tale ii, ma le tale masani e tau fia I latou ma le fai o latou mea masani ai. E ta tau ona latou e e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Fai le suenga o le tale, ma fa ilo I fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fala out alavai, e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Tole, e ka anu furi I fai ungal vai asu.
2: Aya, wai hango umai so.
1: Le leila, mangu ya ka anu. Ai fai se un, se falo mo mor kingo e mo mio oile son fuo.
2: E a afia maisi, pe a e lewea, ma lea mawhai ona e whainga luenga, e maua whamatalanga atoa I le acc.co.nz.
3: Wha ma natu le leile a susao tina mo le neitausanga, e ala I le whapitoa a le Digicel. E se fulu lima whai longa ua tape naina le Digicel, e ta I lima se lau ta la. E te anga waa pe a lafo sau tau pap lua se fulu ta la, pe sili atu, pe lafo foi sau tu pe tolu se lau ta la, pe sili atu, I so se MyCash Wallet I le Pacifica. Sa ili ane loa I upenga ta fai langi o lo fai pa anga ma le Digicel, e maua ilo wavanoa I se tasio nei fai longa se fulu lima. Se kia Digicel, e iai iai inga fapitoa le nei fa lau iloa.